ia tuia i toi ina o le kalesia. Ia latu te talo mo ia, pe a uma ona wha huu ia te ia ili sua huu, ili sua wha o le li. O le te talo fo i e whaia ma le wha tua tua e wha o le ina ili ma. E wha tu ina fo i o ia ili li, a whai fo i uang sala e wha mangalo ina ia. Ia pio vai ngā atua le, ero nei wha upuia o le, wha te tau i wha marolonga. I te talo i wha marolonga, ia mali mea e whai pe a ngase ngase si tangata. Ele im mau tele atu i proklami e pia me ensa af siling ia i se stinaha. Po le ale e se senga o te taro wha maro rung. Ia mar mele ta ua ilisi au kerusiano o le tiliva. Tiliva. Ia sa ana ona au tali atu i ai o le taro wha maro runga ia e mua mai. Ina ia wha maro ruina. Po le alava ngase ngase ia o te taro wha maro runga. Fai i ai. Ai pei o le tiliva e tusa maa o onga anisi fo ilau kewisiano mai o lo talitonu i le vahenga. O le talo mo e la vea ai mari mo meo mai tufa solo, pei o ni mai fo i e tufa solo. Ia e ta ua e nisi o mo meo o fetu po ni mala tufa solo in tangata. Ia e e ai fo i ona fa vai me le fiong pa ia le tu pe on si le fia i tu si tu la fo no mose i tu la fo no lo na lua o lo fa mo wi na i fa pe o e te fai mo o se tu pu o ta po se fa tu sa lava o se me o le langi lunga po fa no i la lo po sa mi la lo fa no o e te fo ia o fo i te o na ia o i ova lo o tua o le atua fua o le tau i atu i le wha nau le ami o le tonu o le atu mātua. Heo o lava i tupulanga e toru ma le wha. Au te alofa i afe o tupulanga o e alofa mai a te aung tausi mai a upolo a inga o nguinga la. Pio i nahe wha vaya mai ifina ngā lo nisi. Mau se awa onga tā ua fo mo i tātou uma. I tātou lo e iai fo i mala o lo tātou mfutā ngofi lava tā tau tangata ma tuu i lungo tātou. Malele i loa. Murimuri ane tō apura e o tātou mata i a au o tō ai. Ia, o re whaamalo longa la le atua. O re me tā ua i le e pei ona whaamalama mai i apostolo Jakob. O le tau tō i ina o le kālesia i ono maile o tō ina o le kālesia ma le u soa u wha uina. O re whaatusa o le ngangapa ia. Ia e u ai le tangata ua ngase ngase. Ia mwhai te talo. Ia on mea tā ua fōi la pia tutu atu lai titi fōi upui lalo atu. Fai mai a fai fōi ua ngasala le mai. Ia wha maa ngalo ina fōi. Polono winga, e ta uma iei ina, e iei fōi mai e le maa fua mai. E iei fōi mai e maa fua mai ona o le ngasala. E iei mai e maa fua mai ona o le whatamala le tausinga soi fō maa lalo ina. Ma i fo'i maa fu pon manu ai maa fua mai ono fata malai i mea tupure o langa pete alu tata fie se i turou e la vea ilo vai i la vea ma te iwa faa o ilita ma lo ngā i a mea fa pena i a po lo haru te faa maruru e mo wai furu i a faa solo solo atua pneumonia e i ai fo'i ma i tusa ma faa mtalanga ala apostolo a faa i fo'i ua angasala e faa mangaluina Rono wing e ai fo ima e mafu ono le ansal. Ma ina fa marolo ina il mana fa holo Yesu. E ma fai fo un fa marolo ina e wala fo ma. Fa nga ina fo ye le tua. Ye fo ma i mo auto si ma i mo e fo. Ina ye ma fai un fa marolo ina inga se nga se ye mo ta tu uma. Ai pe ta o le tiliva le ta no ye ista ma ta fa. Tau i mo me o ma i pe tu fa solo. I lo u la manatu, ma lo u tali tununga. O mea ia e tatu te sāwha ta mala i o tatu tangata. Po ni mea sātu tupu li tua nai, e ni o tatu tua a. Ai wa vea ma, mea o wha solo solo mai i o tatu tangata, tatu whanau ma whanau. Lea e maa sani, e linga ngana sā mua. Ia ole ma i ana ole ai, ole ala ma i ana ole ai. A whaila vana to lo na maliu to a o a ve se se va en pe o puti pile va to lo fa fo angale to ia a ma i fo ila se si o fa na o pu fa pe no
mai fuina no

0: Amene ma amene. O fa'ala balava ma manua le fa'aolo Yesu Keriso. E ma lo lo ai i tātou. I e tātou salamo ma fa'atua Ona ma lo lo lea o i tātou. Leo mai a. Ona si ile vi inga ma le fa'aftai. Au se fa'asi fonga o walo tātou wata puia mo le tātou atua. E a le upu mai le fionga ne li i pe ona fita i tunga iai. Le sunga i le ostaulanga o ne a fiafi. Le sunga i a Reverend Savea Kilika Mesa Eli. Fafea ngai nga taulangi o le kane siya House of Prayer i Otara i Aukilani. Fai ele o leo fatau wa'a fa'a leo aise tātou fa'aftai le tofi. U fa'a malo mo le mau. Fa'aftai mo le upu fa'a malo si au. Ta ia lai nai pea la tātou fai nga malanga o fai anei. Ai ale poupo wina o le soifu au au na o lana fa'a nau fa'a tuatua. Fa'aftai lava o le ole lea. Sao ni ale leo le upu fa'a la e i au tō matau wina ai. La tātou fai nga malanga o lo fa'a ua wina pea. Fa'a manuia pea le atua mfoa ilon tumu. I lau sunga ma le whanatua le ngā lulue ai i le tala ina ma le sausia o le lafu mā moea le atua ai mai se fō i le tautua ina o le tala leia le li ngalu ngalu o le ea e ala atu le tātou polo kalame whaafetai, whaafetai, whaafetai tele lava whaafetai fō i tāpua inga i ka le sie fia sa mua so se tafar ke lope o whaapea o na mafuta mai ai ia, lea ua afatonu le tū la e valdu O te toi whata alo whātu i lau whafonga tā poe mai sa moa e nei tū la. Ma pua ne fo i sao ni ngā whonotanga, ma whutanga fia fia. A wāvi i inga o lea li i pe o na māsani ai lana whanau whātu tua i le nei aso pa ia. Pasipatia lea lofa o lea tua. Ba i aso walu atu ma ono fia au māsani. Ia le nei fo i mori mai lo tau so i fua ma so mātou wola. A wā fo i le pasipatia ma le toi amata ina o ngā luenga māsani o le nei vai as fo wa matalia e ui fo ina fa ina isi va enga la langi ono fecha wa inga fa wa upia a mise fa ma i fa ngia e so i fo nga nei a tel tonu lava lo apel pele ina pelo to so i fo le tato tama o le langi o le tato por kala mene fiafi mai ana i vivi inga o le li ne aspaia o tato tala fo wa fo i la fa fo nga ne fiafi mai ale Tā le iwa o tātou to'o sports. Tā pina ina ma funga ina le sunga. Ia a ka peto ia to'o to'o manino a ka peto sa latu lau pepe. Ia wafo i sina tala lata mai au au nanga e ala i whaanga tama au lupe whanele. Tā sifuru sina wati, keeping a watch, por kalame whatara noi nai nisi o mta au po langlanga e o tātou vai whanua. Ia wafo i whanau file mu o lau tāpua inga nea fiafi. A fasifuru tātou por kalame masani o fono talo ma futa mari sunga al fafenga inga ya Reverend Savea Kirika Mesa Eli ai mesi al faritua al fafenga inga le sunga ya esi fui maono makasi a wafo ili momoli ina o tato nisi o tato talo mtalo sanga ilo tato watua a fasutasi o tato pokalame tu nevo lupo fisili matali o tu spaia faifai atua ya le vaivanga le afiafi Pio na masa ni ai. Ia a wafo i le whano file muina man mumoli na tol soifua ma leona. I le aso fo o whaatari tali mai ma ona lava singa. Ia tato por kalame na nea fia fia mai le asa pa i o le li i lau sunga le awa au.
1: Ma lo se fo manui e lau fiunga le totoli ne vai ngole fia fi manui me uma vai anele fa fi le lau fiunga ya fa fte le tua ne fo ia sa o le o tato sa vali al masino akuso
0: ole ole matango fie le o tau mai au kuso ai pe ma wa uma tu malulu
1: i wa wa ye mai swing o tato tau ah ne fo time
0: te le swing o le wa mai lava le malulu ai sa ai si tu ole tino
1: Ma ni do.
0: Ia alo fo wa ali e mai fo linga ole. Toi oso mai o funga ola au le spring. Ni do. Le wa mata mai wa la so mo mo se te mai masani ai. Ia le wa ai ni so funga la au mata ngo fi. Sa mo mo le tai mi ole winter. Ia ale pe o fa di ali ole o so i funga nei.
1: Mo ni do.
0: Fe tali ai changa cha male la wele ele.
1: Ia ma me ol fo funga.
0: Mauni.
1: Fa vtai o pe foi on ta uele sunga to fil nei va ngole fiafi. Ia lo ta to si ma ile ia ile tua. Wa le foi wa a ma tauna. Lo va va e ku a ma ko kile la lok. Ah, wow, ko makanka u malo loto teli. Ya be fo in fa fo sier malo si. Ya ile PCI fo il dali mal fo luva ile fa fo la tunu. Alo te va va eto. Ya wa makanka so lunga le kaku.
0: Ya o tele fo ilo tu lunga le online.
1: Oh.
0: Ah. Ya so ya lu la so ato ta. Ah, o le tu male tu matang o fio la o ISS. E faso mai e a nisi fo io o au au nanga e fa pe ona pasti pati e fa iva fa pe pe pe o matu e kalesia mata mata atu le fa i longa ina o le po le sao ta au o le au fa i pes e a lo au au na ele fionga e a misa te fa amare pa i o le au fa i pes e po se se e mata o fia le e le sao ninga e ta tonu fo i fa pe a fo i tiri e kalesia ia wa o sao ta ua ia tonu e kalesia fa la putonga sese ia pati pati a ele nga luenga fai fai pea ia te talo o nga luenga fai o vahenga pea la na maadi a ia le te apenanga le tofi fo ne a fia fi ta o fia wa sao mea ia le tupu tonu o tato o langa o le tau fa mala mala maina le o le tato o lalo langi le vai tai me le ia ni fo mai le ei lo ai le ia ta na ta to wa le ia se la lo langi mai si si fo le na wat pa langi ia ta si ale mai sa ta fa lo ngo ai vai tau na ole mai ai tu o le ia winga ma fo mai o le le mala mala ma fa mala pe se me ese atu lo le o langa masani ia mai mai tangata se tu lo fa fo nga sa mo ia le pe lo ne vai tau o lo te te ina mai mai o le fatu, mai o le isu, mai o le o le mafaufau, mai o tura ia, o le feangi ya ile o le soifuanga i vaenga ese ese o le tau mufaila e tau faa malama lama foilea ia i tūlanga foilea ele na o tatou ia i foianga nu maoli maanga nu foilea i isi atu nu ia, o le anga ile ilunga o le tala le ele atua pefeo le sauna o le sunga tofi o lo fa pia o na o ia ele tato sulu fanga atu ile ile tato fa o la ole na maliu o na o ese na matango fia pa e mai e mau wai fa malo si au
1: ye la ma ni sa no ngala o fio nga pe on na matango fio fo ile tape na ngala tatu tofi ile ne ya so ya ante talu fa bito mo fa malolong ne ya mo pe le malosi tului ya na yo tatu matua ya me se fo ile lo lo tatu tulu ala de ya so la o fio nga o ta ye fo i ya amata matanga o tatu pol kalami o le fi fi po le so o le amata lo i ile tatala ina o le nga na tonga le fa ka tonga
0: ya si tasi lea tusa e elona lua mai a Samoa le fatula nganga o Pasifika i tono o New Zealand ia te fatalo fatu tonga ia malo le lei malo e lau manie e hau eiki ia manuia le vai aso le lea tonga si tam fai e lao e sau fatu
1: oh wo lava matu la fa filo in sai pia malo ya ile il dato wai ol memoni ko ke lo au sa mo so nga fa ya to yo
0: ole utala ya fa
1: se ulwa pe ono dato ya fo itala fa solo pito ai ole mai tawa tu ile sini au tu o tonga ne to sanga e se fa la to va va ile ne to sanga lo te va ya tu fa mai our music is a vital strand of our Tongan culture
0: lo fata wala to pespesenga tai mana ia
1: ia tau ko tau hiva ko e feunu mahuinga ia ke i moia e tonga
0: ia mantuala ia ata mai tere tonga ia e le tau selu atu a e si sila foi la ita tala fa soropicho sa mo mtonga tala tau tonga a tala esi esi a le a le si foi va inga ta ua le o soi fuanga fa tonga ia o fa ili foi na ya tonga
1: oh brass band oh fa ili pu
0: o lo o ma nei
1: le a tau avea
0: o lo tau avea ia e esi foi le fa ngangana ina po le fa atus tu singa o lato ngangana le la ye lato pese esi foi le mata po fi o lato
1: a tu u foi se tasi yanga nuwe esi male leo mahdi pe a pe pese ni foi o foi pese tonga le fa sala le tonga ia a me se foi le tena e le malu tele o me salo te sine o nga nuwe fi fi tele foi le musika
0: ia mare ne e ia tato wa fe tau sia ia wa si si le tana fa so pito to tele le au fai fili theories a le fapia ma fu mai cha botong ah ya tu na ta la te ve se pa ta la de te ya ta te ta uma ah ya inga we ye fe ulu wa ya lo fa ma mangafa ah ya pe ta ula ta mai ya ba inga fa pena ya ile ya ni to ve se pe ona
1: ni
0: ni to ve se fe alo fa ni o me ma ni ya si si na foi la le au fa fa le tu foi le oi o to finga ya ma ha via le mai o australia le to ma foi le ah ya a fe ula ula a fa ni la suanga ke se foi le mali
1: Anidum.
0: Ah, ya manuia le ngangana. Ya atonga matango fiel fa ataua. Ah, ile ile la to musika. Ya tarsia la alu neva so la mul mul tai fo. Ya la to fo yanga malato ta penanga al por kalame. Ya e fa tu pu mana tu fo. Ya e mai si le lo po le si va enga le. O le tam faile ta pe atu le fa la nga me al e ai le ala la bai. Ia wai, e te le yo le mea o ngā o le AI po le whātika no lo si le ai artificial intelligence a mo si le fia tātou mātua o le loa le le uta pena mai pera ona i tātou pese yo si se le wha le o ino upu a fai pea fai pea fai pea e i wana o mai stupulanga fai pea la tō o le sao lea au te lo po le si fata uana o ave tonga lato vai a soro ngangana e neto sa ia au a foile te umaluina ia o mesina ia o ai fama ma iale ia ia le tangata ia iana mesina ia peina ta iloa ia tato au tonga e wa ese le fai mea maa ia ia ia si apo te tele ia ma te unga foi le ai e te baba ai ai ia peife ona ia
1: so se fat te lo an vai ma upe an foi un sisi me le tunu tape nangal tato ofisian
0: ta ofisian ne vai as
1: oh kwam kwa ki ia ke unga
0: tape nangal ai ai ia e o folinga na o le anga nu a fia fia ia ma anga nu o tangata e fia fia ai loa ma au ngō fia e fai ia o kau kanisi apo ai fia fia la tau e tapena ia ni ia le li fo i e o ia vai anga umu e a tili ai o na ta mau a inga soi fuang ia ma tatou mafuta fe oi oi ai ai ia ia wa fo ile anga i luma so i fu anga ni atu nu o tato no pia i ai ma o si o si ai ia vi inga ia a fo mai fa anga solo tato por kalame pe una fonga i nato

Tos Boots o Totonga i Tala o Talonga i le nefo i vai aso aso sfumba le ono au kuso aso sa pati pa i o le tua tato fta pa i lungo ngalu ngalu pe angul ea ma fitanga fa wau le sa pati manuia le ulo su tas minute uti anili tu laiva Ya, do ya fe tu se fa talo fa se fa malo fa fe lo il pa ia ma wolunga le tatu wo tu nu fa fonga mai le neva ngole fe fi i so se tafa fi ol kilo pe lunga openga te fai langi lunga ol jato a leitio ala leo le tasi olua tasi lua fa mo pole pime en za mo ya lima tu tasi pi ai ilana tau tua fa a wau to to lua au te ro nei tamaki makoto au kila ni malulu ya a me se foi le fa fonga mai le tatu wo tu nu po fe lava fe lava Vale na ete ma futa mele ne fefi fi mai mdel mai ao nisi o vaenga pe ona yai fa anga tama esese el fa yunga fo i ole ne va yaso na wa matu watu so o to matu pala pala pe ona ave ai le fi ngol to ali fa fe lo ilo to mamalu ya mesi fo inisio tato por kala me fa anga solo ne va yaso ai mo tatu ta longa Lea sa tatou mai mo uma i le tulanga pio na iei lea swara nafi si fulu male lima o au kuso. Lea sa ta alo ai le au malosi walapi a au se ta lia. Mai a pani lana ta longa lo na lua. Manu malo ai au se ta lia lima se fulu male ono i le se fulu male fitu ai a pani. Au wa ai atu le ta longa lo na lua lea. He, ele ai ua, ua maua le kia sawa sawa le au Australia. Ile talonga mua mua Australia mai apani le sa fatino le so valu au kuso. Tasi ale ai, oi, sorry, tolua ai na vahai. Tolus fu lima Australia, tolus fu malua ya apani. Ai ai le asona na fi, maka ukia, ka kilikiki. Lima se fulu male ono. Ai ya walabi Australia, ile se fulu male fitu ai ya apani. Lona winga, ya lewa ta utoi foi le ta utonga ile ta lunga le lewa lo atula australia ta pina malan ta lunga argentina ile fa yungole ne masinda le besalo le vice fom astolus fulo augusto le ta lunga le so ai ale wala bi ka go ga imaila kamasi kamorva io lau all blacks Awa New Zealand, le sa ta alo ile aso tona ima vaya tunei, ma le au maa losi, ale bus, ya peon si fir tatu tunu, li si leo tatu au le sa fina fanau, le sa ta alo ma le au ale Vodacom bus. Prop numero tasi sunga Xavier Numia, alo Samoa. O le huka number two, Cody Taylor, sa kapitinina, ia le tatu ol peleki. Ile prop number three, se emale sunga ya Tyrell Max, Lomax. Tulanga fa, o le loka numero fa, le sunga ya Fabian Holland. O le loka numero lima, o le alo Samo, le sunga ya Patrick Tuipolotu. Lucy numero ono, Simon Parker. Tato Flanga numero fitu, Anton Signa. O le tato Valu, o le sunga ya Peter Lakai. Le tato halfback, o le sunga ya Cortez Ratimba. Our first 5A ono nisi foi o manu anga o fengai man old peleki malana malanga o le sunga ya Josh Jacob. Ile tato wing is fuman tasi pe ona sila fia ya ile taliu mai foi fanua o le sunga ya Caleb Clark o le ma fai ona faa wawina le taalonga ya ono manu anga o fengai mai ya le alasa taalo le sunga ya Josh Moba, Moby, ile sfumul tasi. Second 5A, ole sunga ya Anton Leno Brown, ya male tato midfielder, le sfumul tolu, to taliu mai le sunga ya Rico Ioane. Alo Samoa, sfumul fa, Leroy Carter, male tato sfumul lima, ole sunga ya Bowden Barrett. Ole tato o fale leo sa iai, Samisoni Takiaho, George Bauer, Siale Lawaki, Josh Lord, Wallace Titi, Kyle Briston, Timothy Tava Tava Nawai, male sunga ya Imoni Narawa. Tato pele kire na. Ya, ole unga la tatu talunga. Peo no to silfia. Lima se fulu na manu malo ili ol pele ki. Ile se fulu male iva ale Vodacom Boos. Vodacom Boos. Au malosi, Afrika, lono winga, ole ua maita watu. Ole anga ia duta penanga al jato ol peleki. Mola ne ta alonga fai taulia. Tasilo ta alonga ole a fa ta tali to tele. Aso lua suma tolu o au kuso.
ole aso aso salva aso fou ole ata alo i loa lau All Blacks male au tele a Afrika i saute the number one ranking world rugby i le temi nei ya ole la la tali tali fo i tu tu li loa ta tu pul kalame to sport i le nei va yaso ya le sunga ya Dave Rennie malana da benanga po fe ole ha tau la i le na sila sila i le fil fil nei a fil fil i no la na au mo mua ole a fa a fe to ai na le au ma lo si le nei a fe rika i saute mo le va yaso fo NRL National Rugby League pe ona ye fo ile ni vayaso ala mai ya i unga la io tatu ta longa ile ni vayaso a ile aso tofi le na ma vaya tu nei ta alo ai le au numero ta sim le au numero lua fa tu longa na o tatu au le top 80 le temi nei Penrith Panthers Sydney Roosters oka salo mai tau mai tatu tunu le fonga na sa tutu loa tu ile tatu por kalambe le ta longa le fia filia ona mai tau ina mahalo losio a welua oh ka fai mai isi o le fai no alia ona mai al minute mua mua le ta alonga yo o a le tau nunga finaua a welua sa ili ya ele sunga ya Nathan Cleary ya a mese foi ya le au mahalo se le Roosters po o ai lava o le a siampini le polea Astofia ma vai tu nei manu malo ele South Sydney Roosters se fulu male lua ile ono ale Penrith Panthers o lono winga pa u mai lo ila lo male Panthers tulunga lua se ea tu tatu Roosters li tulunga bomua ta longa ele va ile as favela su mai fa o kuso ma vai tu nei ta alo ele Dolphins man Manly Sea Eagles manu malo le Dolphins lua su ma lua na ai ile le ai ale Manly Sea Eagles Talonga le Canterbury Bankstown Bulldogs, male South Sydney Rabbiters, manu malo le Rabbiters, luas fu male luana ai, ile ono ale Canterbury Bulldogs. Aso arana fi le sa ta alo le Cronulla Sharks, male Canberra Raiders, le mai tau atu talonga le mana ia tula lata ai, luas fu male whana manu malo ale Canberra Raiders, ile luas se fulu ale Sharks. Ile talonga na soo ai ile stona ilava lea o le talonga le vao le Parramatta Eels ma le Cowboys ma nia le tamu fainga le talonga lea lua ai na vaa ai le manu maa le Parramatta Eels ma tautia le pasi mao ai le sa faatino le sunga ya Tunia Baulo le alo Samoa kongi mea ilonga kongon malai kahu fa yungon malai oka pe yang kiri kiri kakale o Paulo Skaimi I'm in a whole new Tolu su manua, manu malo ele Parramatta Eels, ele tolu se fulu ale Cowboys ele asona nafi. Ta ulunga lo leo ta ulunga le asona nafi. Le bon bo, a fen nasa mozo teimie. Ya se i poske isi al pese, le anga matua mata ngofi ele tulanga na yele ta ulunga le bon bo. Le New Zealand Warriors, up the was. Fa se fulu na manu malo ai, ele ono ale Brisbane Broncos oka. Se manu malo nga maka ngofi. Ese male ma nei ol va vai atu tau fetuli mai tau lo mana onga i lau sina sina sa e po ile fala ma kua i po e ngo fo ma le lau lau a le sa tau manu le fa moi moi ole au la va tasi ni usila ole fil fil no tamu sanga le ma o tau tino tua ia Australia pera wacha this is our year Fase fulu i leono, fase fulu leono, mai ta wina to tele le au fa manu alia le pon po. Ele ngata mo le awa le Broncos. Ya eme se fulu tatu New Zealand Warriors, wa makua e fiu le Broncos, e pa pui pui le malai a kua. Ioi, le leke le leo so pa le sunga ya, se lesni ak male vayanga. Mai ta wina, ya le tu mati a fo le fa tino ino le talonga, ta si fo yo alo sa moa, tatu numero ono le sunga ya, Chanel Harris te vida. Ya pe ona maulunga i fo il tatala noanga nisi o lau fa sa lau mai la tu fo isa moi malaili ta longa la kapiliki ile ese le tu langa wo o yai ta penanga le wawis ave ave ia ile na lau tapo inga awani ngalo iyo awani ngalo lau tapo inga abdawas ile ne fo ivayaso Ile so, la uli na le lale sa fatino ai nisi o ta'alunga. Lua ta'alunga sa fatino le so,
Ta alo ai Newcastle Knights ma le Cold Coast Titans. Manu malo Newcastle Knights. Tolu se fulu maleono, ile lua se fulu maleono. Ile aula Newcastle Knights. Leo fo iwa, lau manu ia le tele o faa soa ma, manatu faa lia o le au faa sala lau i mea tau ta alonga. Ta sio alo sa moa lea ua, lea ua saufanga mai, ile levo lea le NRL. Le sunga ia Francis Manu lele ua, tamaiti o le mau lea ua maita watu ya wa mawalunga foi ya le se e mai foi o lona foi tau mafai ya le ua amata una tala tala no ahil tau tele ya ilea foi yalo sa moa ya tau manu faiva ya wa foi le sa iliga malo ya ito tonu ta lunga laka piliki ta lunga sa tau lunga ile so ile tamusanga ilona vai aso lua sifun male fale nei o le tato National Rugby League ta alo ile West Tigers male St. George Land Dragons mai tau a pia ya ua matua i eser tu langa le polonga ile Tigers ile nei tau sanga ya ua se ile mua nea ilalo manu malo le Dragons lua sifun male faai ile lua sifunu male lua ale West Tigers. Fa tu langana la leo le tato valu pito ilunga ili fa iunga fo iyo le neiwa yaso. Numer dasi se ea tu iai le Sydney Roosters. Tu langa lua pa uma iai le Penrith Panthers. Ile tu langa tolu tu mau le ta New Zealand Warriors. Tu langa fa se ea iai le Dolphins. Tu langa lima kunula Sutherland Sharks, Konula Sharks. Ile tūlanga ono, se ima yele Newcastle Knights. Tūlanga fitu, South Sydney Rabbitohs. Male tūlanga valu, ole North Queensland Cowboys. Tōlus fulua na ai, toi lua ai e vai le Queensland Cowboys. Male tamofainga ale Canterbury Bulldogs. Lono inga le valu male iwa, olo yeina i finaunga ili teminei. Ia a ofaanga solo ai foi, ia ale tato taalonga laka piliki. Ole mai tau atu toi a male tolu, tolu vayaso o totoe. Tolu a vayaso a totoa, a wae ole a matanga o se tema. Lea e tau bolunga ai, ia ale tato round robin, ia po ole faso longa o taalonga ole. Ena rao, ona tato a ngai lolea, ili sa ilinga sempini. Po le top 8, valu bito ilunga, ya ile nei fo i tau sanga. Ya, o te ilo ole na wa e si le fiel tu langa na yei lau au, po ai ana e ta pua yei. Ile a faina, ke ofo a kuka pua i au Australia, a kasi a kako New Zealand Morris. Ya, ona yo totonga vaenga pi ona yei si o tato atu nuu isa moa. Fai loe se pepa o fama talanga ya le fenga malanga mamalu ale New Plymouth Boys High School. Lea sa malanga atu si o tato atu nuu o lo isa moa li teiminei. Taitai atu e le sunga le director of rugby ya o le fionga ya o le tasifo yo tamali yo le tatu watu nuu pe ona sila fia ya le fenga malanga mamalu lea ale tatu a New Plymouth Boys le fionga ya mawala i vao Jack Kirifi ya o le director lea o le talonga i tutono New Plymouth ya amese fo i le sunga ya Kane Rosen o se pepo fa matalanga fa ilo mai yai ya le tau o fenga malanga lea pe ona malanga toa i le fionga ya mawala i vao Jack Kirifi o le tua a lea o le sunga ya Duplessis Kirifi o lo o taalo Wellington o le aunga o le fa moe moe ina ia a tia e pea le talonga ya pe ona fa ilo se pepo fa matalanga a le kolisio ni Plymouth Boys High School le fenga malanga ya sa so tau awai mal kolisio sa moa ya o le sa fa iloa ele ali tato la kapisa mo ma wa le avano maliwa toi be fio toi le fonga ya mawala ivao ya me se fuli sunga ya Kane Rosen ya itole ninga le tawati na ina o le tato se full valu to sanga na ilalo o under 18 sa mo team le sa mo le avano ya e fa ye fo i se le sona ya pe fa i fo i se tole ninga ya ta i ala pe ta i mua ai le fionga ya mawala i vau ta kirifi ya malona so atau i le sunga ya Kane ya mai le kolisi malosi ya New Plymouth Boys High School ta si ne yo a unga ya tu mati a fo i le ta umafainga le hatina ina o alo matama fanau ya ito tono nisila nei e ta walatu le ta alonga lakapi
salo nai sile fia uma ya le tele ao o tamata alo ya sa ta wina ile New Plymouth Boys High School ya le lai mai ta wantu tele ya le saufo yo le fionga ya mawala i vau ya ma le fenga malanga le kolisi ya ua maua ile ava noe faa soa ile tumai o le angavaa ya mese fo yo mea lofa le tua ya i alo matama faa nawa seo tatu watunu awa o le temine nei o loo o Fanga solo to le ninga ya malfilfili ina foi o le under 18 ale tato manu Samoa ya msalola stemi o iluma fa ailo foi ya warsil fi tato tunu ila to o filfilia ale tato manu Samoa under 18 boys malo va fte lo vunga mo le vao ya male ma malo fenga malanga ilo o to susu ya fa malama ma ya to te pasio tato tunu ya fiso so ni dawati na ina o le tato talonga o lea whainga paanga e tawala atu i le New Plymouth High, New Plymouth Boys High, ia me se fo'i ma le tato Lakapi Uni, Lakapi Samoa Development, ia pe ona iei i le nei fo'i vai tau. Ua peato e vai yaso, o te toi o Natali Malolo lea o le whala putputonga soka le tato o tunu u i Samoa i le tamu sanga lii lalo ifo o le se fulu iwa tau sanga le matutua o le ulua i aso le masina o se tema mautinoa o le atatala lo ia ei lea tamu sanga i le talonga mua mua Solomona a mese ei le awa le PND po Papua New Guinea o na soa i loa lea ma le talonga mua mua le tato awa Samoa under 19 boys i le tulai fai le afiafi lava lea I olea e mai tau atu e valua tunu Wa sao whanga atu mole nei ta mulisanga Au fia i Solomona, Papua New Guinea, New Caledonia O Samoa, o Fiti, o Vanuatu, New Sila, Matahiti Ia wa amata fo i ta penanga le au whenga luenga so si soka si o tatu o tunu Ia awa ale nei masina, ia mole amatanga o setemba ya mo se tali nga malo ina mata ngofi. Ole tamu sanga le mori si fia tatu o tunu. Ole Oceania Football Championship Men's Under 19 Boys. Le amatali ele aso mua mua o setema. Yo atu le asifu male fa. Tutule awina pia le tatu Paul Kalame. Ea le tatu asosi soka i Samoa. Fa matu ulo le lisi o le tatu auta alo. Ya ona mato fa ilo le awasi le fia tatu o tunu. Ya ole mita watu. Toi tali malo o fui Samoa. Ioe, mai se popo, e se mali maka o fio mene. A wae o se teimia e tali malo e du tato tunu, manino a lea nga i ato da mao ainga i tonu le tato tunu. Fale o loa, fale ta avale, o pasi, o taxi, fale ainga. Ia ole makeki, ia e mai se ai lava, ia wa tu mati ai lava le tau tua a le tato asosi suka i Samoa. Ia, moli le ngang faftai, mali fa malo le fio ngal peristene, mala onto laula wafono, ia fo i ati na e taua. Ya wale tau tuaina o le tatu o tunu ya emese o fola ma hava noa ta tala nei mo alo ma tama whanau o le tatu o tunu ia tala tala ai ia ma ia whaaso ai ia le tale ni o wha manuia ina ta sine o ta anonga o te iloa o lea ua tonu masalo o lea ua faisina leva ona develop ma hatia ai le tatu ta alonga soka o le foi ua tatou mauti noa lelei le magagai o le mea uai ai na ia tatou facilities magai resources laiti ioe ua tasi nei o taaloga ese ma na tamaoaiga le lalolagi o le taaloga lenei o soka ia e tō foi le pulou ia ina tele o tausaga sa nisi foi o alo ma tamafanau o le tatou tunuu sa taumafai ia atia ai le taaloga a lea au o tatou molimau i le gata o samoa a lea pei e tele a ona talimalo le oceania championships e ia i great maualalalo ia po o great laiti a lea mai tau atu i le oceania lenei tausaga i totonu o le masino o setema ono au sorry, valu au, le ufa mauti no mai, Tatou, Solomona, Papua, yo, New Caledonia, Ofiti, Vanuatu, New Sila, Mataiti. Ta longa ia e, mau ai fuia vanoa mana ia tatou whanau. Ia a ua, mo mangai ar kulanga wei tatou soka i Samoa, mo vava ai fuia nei suinga, ia ua te le ale, ta ua ua iai. Ia manu ia tele o tau faiva, mai se tapena penanga i le nei fo'i a vaiaso ma le na vaiaso o le teiloa manino o le vaiaso fou ia vaiaso fou ia ua manino loa ma le lisi o le tatou au filifilia ia pei ona iai taumafaiga a le tatou au a le tatou au soka i Samoa ia o talana
una yo totonga na talonga pe ona yei fa yungo le neva yaso a one of si feel ta to tro le wo do lose full minute ona ta le ole tu la se fulu ta wo lunga to ile ta to to sport le neva fi a while of si fia o va nga pe ona fa anga tama isese o lo o fina fina ma sa ili malo ai au tama fanau

0: o mea uma fo'i tō teo lea kuai i lo uingoa, o te whaia lava, ina ia vi ia le tamā o na ole atali, a whai tō teo lea tu se mea i lo uingoa, o te whaia lava. A fionga pa ia lea tua mai le evangalia ili yoane, lo na mata upu se fulu mali wha. Le nei taimi ia o te pala au atu le au tawa kiriso mai tātou uma lava, o mai a wha mole mole lava, tātou tu wha atasi lo fina ngalo, ma lo uloto, tonu o tau si la fia, i le tele o taimi tātou te o mai ai, tonu o le nei maafitanga tālo, e iai e o e pele ia te o tau māu, o lo fata o tolia i ngāse ngāse o le tino, tātou si i mai ma tau soa, wha mole mole lava, fio e wha fonga mai ai, sau, fio mai, tātou watu i le li, i le te tālo ma wala au, ia te ia, ia inisi o fata o tolia i te tono mauta ngase ngase o lo uainga, po lau e kāle sia po o i lava, pa pena fu inisi o ngase ngase i te tono o fale mai, o te tono o mauta malawa, no fuanga o tangata maatitua, tata umana tua le nei taimi faa mole mole lava, ele e faa pito le alofa o le tua, a faifu e sila fia se tase o lo tau e kāle sia, o lo o ngase ngase faa mole mole, te watu i lau te talo le nei taimi, o le ala le tatu te o mai ai pe lava na ufa manatu, ma lo ufa alaro tele lava, e ui lava i tatu te le fe va a ia i le tino, ai ua ta pena e le atua te tono le nei ala leo, e tatu te o mai ai, tatu te te talo moisi, amu ia i tatu, Whawhetai i le atua le whaonga aina o lo tau soifua, ma lo tātou wola, e whai aila na whi aumala na ngā luenga, e auala i lo tātou te tālo moisi. O le fina ngalo leo le atua, nei teimi tātou te tālo, tātou si i mai ma tau soa, o e umalawa, o e si la fia, o lo ngase ngase, e so se mea lava whaamole mole, e le ngata foipo, ni sila nei a fai e se tase lo ainga i sa mua e sila fia le ato tole mal ave i le atua. Tali tonu e whafafonga le atua e ma fai mea uma i le ali. Pai mai le fiongpa ia e e se tatou te tau loto ina ai o upu e moni in whaamani fai mai o mea uma lava tau teo le mai ia ia au tau te talo. I nā whaatua tua ia o le a maua e o tau o na whaia lava lea mō o tau. Upu nā mai le, mā reko o sumar tāsi lua sumar whā. Pēo na owhai atu, o tātou tau loto ina, ai mōni ma wha maan, e le o sa tāla a une ili tina. Le ai o fionga pa ia a lea tua, o lea wa mai la nā fionga pa ia e wha manatu mō oe māu. Whai mai, a whai tau te tūtū mau ia te au, tū mau fo ia upu ia te utou, o mea umalawa, whamai, ele whamai na o nisi mea, a whamai, o mea umalawa tau te maa na o ai, tau te o lea tuai o na whaia lea mua o tau. Evangelia i Ioane, lona ma taa upo e sifuru male lima al whai upo e fitu, wha mana tuai e tātou te talo. Tātou si i mai, a talo male wha atua tua e malo lo, malo lo le ngase ngase, whia lava o iai o le mana o le atua e mawhai ai mea o mawha mole mole puna wane a talo ina i elfa ma lolo ngā le atua i so o se tasi e ngā tei lo a inga wō mai masani ai mō tangata umalawa o lo tātou wāla awina lea tātou te te talo mō so o se tasi lo mātou te mai Esu ke riso lo mātou ri whaola ma le nganga pa ia lo mātou so son sili. Mātou whaala sa la tātu li nei lawa i tūpō ma le whaalo alo. Ma le tali tonu ma le whaatua tua. O oe lava o le wha mālo lo ina. O mai o ngāse ngāse o le tino o le loto o le māwhau whau ma le nganga. O mātou u ulima whaatasi li nei tūpō. Le nganga le whaatua tua ma le talitonu. o mata wata mo moli o matu ue o fata o tolia i te tonu o maota ngase ngase ue o fata o tolia i te tonu ainga o fia lava le atua mata o te vala au o no fuanga o tangata matitua fale mai o tangata matitua i so o se mea le le atua o lo iaise i tase o lo mana o mia le faa malolonga mata o te o atu ma le talitonu ma le fatu tua tu watu ya te oe o la mata o te talo pa iatu pa iane pa ifo lau faa malolonga faa mole mole lava tama o oe o le ali i mata o te faa mwe moe iai mata o te talitonu i le ngata i lau faa malolonga le tino o le loto o le mafau fau a e meise o le anganga so se tasi o popo ngā ina popo ngā tia le atua e mapu atu i ate oe ta mā mātou si i mā i male fatu atua male teritonu mātou te tau so atu a wā o oe lava mā o fionga pa ia wa ea o a mai o fionga ia lo mātou te tua i male teritonu male fatu atua o lau faa malo longa e lawe ina mfa amalo lo inai la tau umalava i ma i o le tino o le loto o le mafau fau a e meise o le anganga e tamai o le matau vala au lea si la fia ma i so tas ma ye matutua se i yo o lava i se o bito i titi le tuai e te si la fia i la tau uma matau talo i o tia i lo walofa ma lo wanga lelei ma lau fa ma lo longa ya ila to uma lava il neila va taimi neila va taimi ma to telitonu le tua e te fa ma lo lo ya te ila to fa te te le lava tama ma to te telitonu fa to tua o lo ya fio e te tonu i so se ainga tonu i so se fale mai tonu i so se mea me o lo ya ye o ngase ngase ma ti nga aina mātou te si i mai ma le whātua tua i e iei lau wha mālo longa mō i lātou. Lo swafa Iesu o mātou te tālo, ma vāla awa tuai nei. Āmene, ma āmene.
1: Listen to 531.

e whaatanga e o mata i maunga. E o mai ai lo ufso swani. O lo ufso swani e mai lea li ilea. O le na whaia le langi a tua ma le lo langi. E le tu ina mai e ia ia mapewa lo vai. O lo uleo leo le tu le moe la vaia. Fauta o le leo leo ia e sara elu. E le tu le moe ia. E le moe lava. O le li o lo leo leo ia o le li o lo paolo lea. Lo tu tau matau. E le taia oe e le la e le au. Po le masina e le po. E leo leo e le li ia te oe mea leanga umalava. E leo leo mai o ia i lo wanganga. E leo leo le li i lo ulu fafo ma lo ulu fale. E a mata mai ne lava. E o o i le fava vahu. O le alofa leo le atua mo i tatou umalava. Tātou te mata matātou ma vāva ai atu ia te ia i teimi umalava. A wā o ia e fisoswani mai i mea umalava tātou te whaia. O le emu moli ai le whaftai i le atua. Le tamā a wā o ia lava o ma whaiai o na manuia mea umalava. Nei teimi o te wāla a watu ma lau whālo lo tele lava. Pi lava o nou tau silfia. E iei teimi tātou te tālo ai mō e umalawa o lo o ngālulue, fia ngai ma fe au ma ngāluenga e le nei tū pō. E le eise ngāluenga pēlawa o na au whaamanatu. E le eise

mene o na fula fula mai lo na file mu. A fiong pa ia le atua le lau tusa salamo i se lau tusa ma leono. Fa pia le fa ulta leina. I a tele le fa fitai i le alii o na o ana va ve ngā lofa. O le tele i o va ve ngā lofa le atua lo fatino ina i tonu e ka le sia ke usiano le a fatafai taulanga le e ka le sia o le ngā luenga lo tala ina ai le tala lei le tau vine ma le tau vine e ese le tele o me alofa le atua. O na fai mai le o le fai tawina o le nei a fiong pa ia le atua la o fai tawina ni si o fai upu mai le nei tusi. Ma ia au tau vivi i atu i le ali i. A wae le leila va oia. A wae fa ava vau la va lo na alofa. Bi atu au tau i le atua o atua. A wae fa ava vau la va lo na alofa. Vivi i atu au tau i le ali i o li. A wae fa ava vau la va lo na alofa. O le na faya va venga te tele. O na o ia lava. A wā e fa ava vau lava lo na alof. O le na faya le langi le poto. A wā e fa ava vau lava lo na alof. A wane ia te i mātou le li ie. A wane ia te i mātou. A ia tu ina atu le vi inga i lo suafa. O na o lo wa lofa ma lo fa maoni. O langona lea, o le alofa o le atua, i te tonu o fatafai tau langa e fia, le au fai ngā lue ngā le atua, i so o se e kā le sia ke usiano. Taimi, te le o tū pō whapenei vai a sāta i tasi, tātou talo ai mo le alo le tala le lei, o au au nā le atua i le fatafai tau langa ma le whamanuianga. Al te talo, e whapeane auane i a te i mātou le li i e, a ia tu ina atu le vi inga i lou suafa. O na o lou alofa ma lou wha maoni. Whawhitai i tālo sanga. Whawhitai le te tālo o oele nāle au taua ke riso. O lo o tātou te tālo o lo o manu iai. Ngā luenga a le au fai ngā luenga. I lea tō vine ma lea tō vine. Whawhitai tēle lava. Whawhitai le tu ina atu o lou teimi. Pō whapenei. Ma aso foi o telitonu mo le to o tele o tau o lo o te talo mo le au fai ngā lue ngā le atua i lo u ainga i lea vai e sā ma lea vai e sā pi lava o na u avatu ma lo u whaalo le tele pa mo le mole a talo mo la u fai se au le talo mo le a fionga le pātele pa pena fo o te maita i sā o monike au fai ngā lue ngā le atua le sunga le sea e tausi ma tā ngā luenga. Ta tālo, ina ia manuia le ngā luenga o e uma, o tō fie tonu e tā lai le tala lei o sunga ia o au. O e ufa pena e telo ni se tonu o faila unga, e kā le sia whawhetai, whawhetai lau tō te tālo, le e te tau o na vi ia le li ia waele lei o ia, o ana vāvenga alofa pio na whaultala inai le nei, lau tūsi o salamu, va venga lofa ale atua o lo faye tonu e kalesia uma so so nia yana au ona au ona ale atu o tu ina mai ta ta ile la fuma moe e to fule tanga sa malona bal awina foi au ona ale atua ile fina ngalo lofa ale atua e ta ta le la fuma mo i tono le to vine ma le to vine le e kalesia o le e kalesia fa fitai tele la vai te talo ai o mai ta to to yo atu luma ma avatu a wa o ia la va na fa ia va venga tele e fa va va ulo na lofa fa fitai o le nai te fa fonga mai lo ma au o na tu mo le sunga le fa ki au the house of prayer ia vi ia le atua o te tonu o loo manuia fo o ia ma le fale tua ma le ngā luenga o te whaaftai fo i a te oe le nā whaaftai o loo manuia lava fo i le e ka le sia i ma ua nei ma le te ma ma ua au au nai West Harbour Congregational Christian and Missionary Church i West Harbour whaaftai te le lava mō tau te talo so longa le lei mea umai le alofa o le atua whaafitai, whaafitai. O maia, tātou tālo mole. E wala wina i lea tua,
tala i le tala lelei e le ngata i sunga i fai fau. A ue umalapio na vatu a fionga i te akono, pouchu toa le ngā luenga. Whapena le maftanga tina tūlanga umalapa, tātou tala moe o a oina whaafai fi au, kolisi whaafai fi au. Ta sinei vaenga tā ua wha mole mole. Whaafita iai o ta pena i le atua. Nisi o nei vaenga tā ua mole a o ta wina, o e tala ina le tala le leia le atua. Leua mai a mai foile, pono tanga mai mālua ia ua iei nisi ua pensione mālolo, ia u tai tonu fu la tā pena i le atua e la tūle mai, e vea ma whawhenga ingai tonu e kālesia, whapena, ia le suinga o leo langa, a le ala le tātou te te tālo ai. Mō te tonu e kālesia ai maise o lana au whai ngā luenga, ma le ngā luenga pa ia a le atua. I fata fai tau langa i fia. Puna wane wha mole mole. Te talo wha mole mole lava malo wha alo alo tele lava. No mātou ta mai o le langi. Yesu ke viso oe o le ao le e ka le sia ke visi ana uma. Pangala wale mātango fie. Le neitu po umfaye o tape na ina e la o fio. Umfaye na mātou tu ufatasi o mātou loto. I te tonu o le nei maafutanga te talo. Ai mātou o atu, o le te sila fieta mā, so se fale, o lungo o tō whanga, fea lava o tonu o le tāwale, o lo o te talo o te waila o whanau. O oe o le atua e te fia fia, si te sila la o fio ma le alofa ma le whaafutai, pe a whai e maafutatu la o whanau, pe o na ea o o mai, ia fina finau le te talo. Ia whaai loa atu mea uma. Whai mai, aua aua ne ipopole i se mea tasi. Aua ne ipopole i se mea tasi. Aua ea o mai. Whaai loa atu mea uma ia te oi le te talo. O le whaatonga ma le whaafetai. Ta mai whaafetai te le lava i loa walofa. Whaafetai le lava upu e whaamataratalai nai. Lo mātango fie. Via vi ia lava oe no le alua lau tala le lei. Whaftai lau lo wha maoni lo wanga le lei ma lau tau singa. Tono e ka le sia ke usia no umu. Whaftai whapto mo le sunga le whafenga inga. Ma le faletua ma le ngaluenga le house of prayer. O lo whalongo ina lo na si ufonga le nei po e tali tonu. O lo umanuia fo i o ia ma le ngaluenga ma le faletua. I le ngata ai te tonu le e ka le sia wa e wala a winai. A o te tonu le ne ia la le o lo o tau tua i pia lau au au na. Pa aftai le atua o le ala le mātou te. A fe ai lo ma malu i teimi wha pene. I le ngalo ia te i mātou o na mātou o atu. I wha aftai o na wha manuianga la u fio. Pa aftai ta mā. I lo wanga le le ia i mātou umalawa. Ai mātou te wāla au e hanga le lei e ka le sia. Ke ewi sia no u malawa i whatawhai tā ranga e fia. Wha manuia i ngā luenga o wha tino ina. Tū ese ese, to tono le e ka le sia lau tele. A inga lo i ei to tono a vea e ka le sia o lātou nu u to tono fo i o New Zealand ei. Wha whetai ta mā, ia maua le loto te tele ma le mātāla ma le fia fia. Telo nisi o taimi e lui ta waile ti Apollo e wha o ina. Ai wha awhetai ta mā ia maua ale wha atua tua. Ma loto tele pē tau tua lau ngā luenga. So o se awala. Po le a o ngā sasā, o le au tala vou, o le mafta ngā tina, o le mafta ngā ta mā. Vaenga ese ese, o le auso ke wisiano, tūlanga uma whapena wha awhetai ta mā. Ia manuia e ka le sia ke wisea no uma i ona i tu uma. Ue o ngā lulu e wha misionari e tunu e mamau. Whaafetai mo tā vita masina i Cambodia. Whaafetai lo walofa le atua. Whaafetai mo Shekaina Clark. O lo o ngā lue le nei teine o lo e tausi ia te ia. Ia tunu e mamau. Whaafetai mo e uma o lo o. Whaapena o nā o tawina. Soso ni ati ya te ilatou. Donu kolisi fafife au i malua. Donu fapena fo i piula po fea lava.
tonu so se e kalesi o felava o lo o yai kolisi fa fa fa au o lo o ta winai le tua matu talo mo le vaenga lo nga luenga ia manuia i lo wa lofa ma lo wa ngalele matu te fa ta i va venga e tele lo e fatinoina i te tonu e kalesi a keusiano lo matu mo le mawina ia isi o talia o Yesu Keriso ma lau faoletanga. Faafitai le atua. Faafitai le faonga aina o le mātou wola. Faila unga aluenga. Ia maua pe mātou le faatu atua ma le loto tele. Ma le loto maulalo. Ma ia faia mea uma e tusa ma lau fina ngalo. Aua aua lava e faia le poto o le tangata. Aia faatu atua ma faalango lango ilo umana. E manuia ai ngā luenga uma, e so o se whatawhai tāuranga e kā le sia ke wisiano, ma le alu o lau tala le le Yesu ke wis. O le whaaftai lea mō mātou mana onga, e avatu ia te oe, ae o oe lea tua si sili ese, e te sila fia mea e silio na tāua, mea manuia, mea le le iai lau ngā luenga. Mātou tālo, o hāni mea o tau mawhai le fili mana au, e whaato ila loina ma whaale anga ina ila o ngā luenga. Ma atu talu e soli palaina ma ave e seina ma whaato ila loina ile suafa manu ma lo o Yesu Kiris. O le te talo le ma le whaafte i tele lava le suafa manu ma lo o Yesu le li fao la lofa. Amene ma amene.

Ia vi ia le atua, whaftai lo nga lofa ma lo nga anga lei. Ia o wha mai aina fōi le tau tua, al whaltua ia eti fui mōna makathi, pei on sa tauti ngā tuai, il tātou proklama o le leina o tāl sanga. Ia o tātou fōn tāl māsani lava, pei on māsani ai. Ia mōna fōi le whanga e tia loto ona o le tau tua, le whalunuti ngā, e ui lava in tatu whalungu atu o lo fia fōi i a o lo tau mwhai mai lava ma wha marosi mai a wā fōi li tau tua ina o lo tatu atunu u manana au nanga i le atua i ala i tatu proklama. Ia, tatu atunu u mai se lava i tatu mafutanga masani o le au tau o kiriso i a tatu tatalo talo mo wha marolonga le atua i le whaltua wha ato to ina non marosi. Ia, whamaro rō mai i fulu, tale, ma hawhianga o le whatwhata, ma le lo na tiu fonga, ia toi wha fōm, wha leia le atua, ala lan wha maro longa, wha i ele mana o le li i whamaro rō, wha le tua, ia wā fōi le o unanga le wha ronoti ngā, ma le wha uau pēr, i vai asu taitasi.

0: Rai whanu.
1: Ia. O Simona.
0: Simona. Simona va fo mai Sam o Simona tari lo na lua mai a mai fono.
2: Eu a mi
0: Oi ko fe fe. Sao na mai Sam. Sao na mai Sam.
1: Ia maro va tai kwa.
0: Aftai le mara e fono e sa o kani. Aftai, tai mara e fono. Aftai mara e fono. Sa o lo chali. O sa o lo chali.
3: Sale! O mai ka kawa!
0: Sa na mai isen. Ia ore
1: fisiri lea. Ele e mau ar kuspa isa kani. Ae Ole, o si e whaka ue, te maha u pa ue de winga. Ole, a kong ule winga le whaka ue o Yesu. Ole, winga le whamkaranga. Ole, a kong ule winga fo o ringa whaka ue. Ole, la awe kusa au ngai dua, ma la awe sa alama risi piko. E inga le mafu anga o fo o ringa whaka ue ngai. Ole, la awe kusa au ma la awe sa alama e. Kakawanga e mawhai anga wha au ngā se rā au kakia. A kakwai e ere winga kā ua. Ngā reinga koe e imale si rā au wha alama wha kau i a au e sui. Ia wata. Ia. Se sa makal ere e maua kuspa i se kan. Ai o kani e. E wha au ngā i mahau wha ngā common sense on mahau wha.
0: Ele ia tai fa vo mai tato tsu. Sidi mai sam o la le wing o sa tauro. Tono mai mura fonu.
1: Sam lo kom foi ya. Ai kan oi. E a visite polo. Na kan o le fusi de. Ile sa tauro. O le laro lang, nga e represent e le polo a le sa kauro. Pea e pusi e le sa kauro le polo. O le laro lang, a le sa kauro. E lang pusi e le sa kauro le laro lang. Nga maliwa e sumo le laro lang. E aranga,
0: E tate mai, tate mai lau lau tate mai ya. Kana mai Sam?
1: Ia maro maftai ole, perkali mra e fongo. E ke o lolo a ele kawi ma, mara uma no voi po lingo sa kongo.
0: Se i tango e fapasegi mai ia tari a mra e fongo.
1: Perkali mra e fongo le ngasam. Lua pasengi.
0: Lua mafia.
1: Lua mafia. Ia. Na kala sa kala aku kala.
0: Isa no mai.
1: Ai maro fau gai fau ringo o saka mu. E faku di mangu ngai bauan. Kusala. Oru mani o Yesu. Oru mani o Nga ka viu a koa Yesu i kure mau e whāo la lai. O le east, o le west, o le north, o le south. Pia o pori ngā sākau na ua ai sākau. Nga ka viu Yesu mo le lau lai a kore i kue whā. O le kure east, o le west, o le north, o le south. Pia whāftai.
0: Whāftai, maro.

0: Tira mo ai.
1: Salamo se lau toru sul lima. Pa iu po lua se fun.
0: Ea, faftai.
1: Sin mumuri.
0: Ea, sau sin mumuri.
1: Ola la me ta sin patanga ele tu e Israelu no fai le aso pitu por sa pat.
0: Ola la me ta sia.
1: Patanga ele tu e Israelu no fai.
0: Ola la me ta sin patanga ele tu e Israelu no fai i le aso sa patia.
1: Ia, bo le aso pitu.
0: Pavon majar do sini mai a malafono o le alme ta sit va tanga le tu Israelu no fai i le sofitu. O le fisiri le sasau no isem o le ia peteru ren fa Iesu alu ia o iu tua satani. Ia, o tami. Sao no mai isem. Sam.
2: Kade kon ki de mla sogu.
0: Sao no mai.
2: O le mea sa kanga e fai sapa.
0: Hmm.
2: Ora
0: ngalue to swang. Ngalue ngalofa. Ngalue ngalofa fa fa mai. Por iPhone ngalue ngalofa.